yathi uma inkosi yabo Naamani ingama phambi komprofeti ingaphila nakuchoko engabe phambi komprofeti zonke izifo ziyaphila.